Halb jardî topî pê Iraq li palawanetî kenda û mal avayî kird. Ew hem dora be du golî be berember be Siûdiya, hem be tîr û pişkî ji mal avayî kird. Wate li yek şew du car şikistî hene. Doranekê be du golî be berember ew navyarî gabû. Balam leber ew li xal û gol û kartî zerd û sûra legal halb jardî Oman da wek yek bû. Na îlac ya naçar بربرساني خولي جامعي كنده و كديان با تيرو بشكو لتيرو بشكي كده عمان برديو و عراق مال آوائي كرت زورك راي وايا امبالوان انتين گرنگ بو عراق جامعي كنده و كچن دينياري كري نوه در كوتن لوانا محمد دلاور و چن دينياري كري لاوي اسبرز لا بيكاتا كده در كوتن بلام تا استهر گرام ارنولد راهنه عراق و هیچ دنگو يغنية بولا بردني ام راهنرم